0: tie mu ena papa ni se monko e ho na ba ko se papa eni a pini na ni wonko anko
1: yes
0: papa pini ne di echi
1: yes
0: adie kro e wo ahini no e wo wonipa eni nyame entem
1: yes
0: enti
2: ana o se na o se mensu mako
0: wase mensu mako bai wo se ebira wo kasa pe ena elisa ejitu mu se afi de mensu mako kane no wo katre wo se munko adentia wo ma invite no wo mu di wo mu pe wo ma kuma so ade wo mu di wo ma pe de ena kwoto nanim se papa ye pese ye kongra mu na ye kwotwe nwa de se dai ena wo se munko enti ano no papa ne kan hu
1: yes
0: enti until se wo mu invite no na papa no wo nyet na adwe se ayo ko sa na

0: ye nya pompe na wo pese wo fra wo betumi afra yen na wo ne yen edinko na ne yekosu bia wo nyame enam ye so na wo de fa hudi ene wo gie ama na wo de fa hudi ene wo gie ama wo so betumi afra yen na ye ne wadi nkomo ye no abompa ye anadwi 030
1: 030